Ɔda ɛhu da akyɛma n'ani agye me, nanso mepɛne yɛ de afɛm me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a manyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini. Ao akamayɛ sɛ mopɛn akɔda ɛhu da.